0: Y este mes, ahorra durante la gran venta de autos usados en Pontiac Hyundai Miami Lakes.
1: Ven a verme, pregunta por la rubia, con el mejor precio garantizado o te doy $1,000. Aquí te espero.
0: Pontiac Hyundai Miami Lakes, salida del Palmetto y la 67 Avenida. Visita PotemkinHyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Pontiac Hyundai, y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty and the owner's insurance program. It's a Hyundai Getaway sales event.
3: Confieso que no soy un morning person, pero sí soy un McDonald's person. Sobre todo ahora que puedo desayunar un sausage McMuffin with egg meal con sus hash browns crujientitas y un café pequeño, caliente o frío, por solo $5. Con un desayuno tan delicioso y a ese precio, da igual que no seas un morning person. Seguro te harás un McDonald's person después de llevarte el sausage McMuffin with egg meal por $5. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal.
4: Por acá te cobran hasta por mirar la playa. ¿Esto está fuera de control? Por suerte tengo las ofertas de McDonald's, como el delicioso Big Mac Meal, con papitas medianas, siempre crujientes y doradas, y una Coca-Cola bien fría. Todo por solo $8. ¿Quién dijo que lo bueno tiene que ser caro? Come sabroso en McDonald's y sin romper la alcancía con el Big Mac Meal por solo $8. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
5: Haga su verano en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram en el corazón de Kendall, la 133 calle y la 137 avenida. Una Ram 1500 Crew Cab Night Edition por solo $399 por mes, o una Grand Cherokee por solo $359 por mes, o un Jeep Wrangler de cuatro puertas por solo $299 por mes. Nosotros le ganamos a cualquier oferta de cualquier dealer. Visítanos en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram.com.
6: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
7: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
8: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto-Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
7: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
8: Pepto-Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
9: ¡La rubia llegó!
10: Hola, soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai, y quiero ayudarte a ahorrar. Por eso te estoy regalando tarjetas de gasolina de $50. Mantente en sintonía para la oportunidad de ganar tu tarjeta cortesía de Potemkin Hyundai, porque sabemos que cada dólar cuenta, más gasolina para ti, más dinero en tu bolsillo. Potemkin Hyundai, siempre comprometidos con nuestra comunidad. Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai, y yo apruebo este mensaje.
11: Nunca se acerque a las líneas eléctricas. Manténgase por lo menos 10 pies de distancia si está podando árboles o recogiendo frutas. Puede herirse gravemente o morir si usted o cualquier objeto que está utilizando tocan una línea eléctrica. Contrate a un profesional calificado para podar cerca de las líneas eléctricas. Guarde la seguridad manteniéndose usted y sus herramientas por lo menos 10 pies de las líneas eléctricas. Aprenda más en fpl.com. Recuerda, fpl.com.
12: WRMFM North Miami Beach. Una estación de Raúl Alarcón.
13: Ritmo

0: Cuando la noticia ocurre, tú te enteras primero.
1: Una noticia en desarrollo.
2: El noticiero Telemundo 51 comenzamos a las 5, con lo que impacta tu mundo.
3: Las autoridades están, bueno, alerta máxima.
2: Historias que te importan, cobertura en vivo y el contexto que necesitas para entender lo que viene.
4: Fueron horas de muchísima tensión.
2: Un equipo que no se detiene para mantenerte siempre informado. Porque hoy más que nunca, estar al día hace la diferencia.
0: En las tardes de Telemundo 51, las noticias comienzan desde las 5.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
6: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
1: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
6: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
7: Haz un upgrade hoy durante el Hyundai Getaway evento de ventas. Ahora en Rick Case Hyundai. Hola, soy Joshua Martínez, gerente general. Ahora elige entre más de 500 Hyundais nuevos con grandes ahorros. Compra con cero de entrada y sin pagos hasta el próximo año. O elige un 2026 Hyundai Tucson con 0% con crédito aprobado. Además, duplicamos America's Best Warranty. 10 year 100,000 mile powertrain limited warranty. A 20 años y obtén owner assurance. Rick Case Hyundai en la I-75 en Western Road o en rickcasehyundaidavy.com.
8: Se acaba el verano y es hora de prepararse para lo que viene. Y la venta de Hyundai en Macy's tiene todo lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorra en básicos para la vuelta a la escuela como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas la venta de Hyundai en Macy's de hoy al domingo. Ahorro se ve precios selectos. Aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bono Star Money en la venta de Hyundai en Macy's.
9: Es hora de descansar, mijo. Mañana hacemos la compra en Publix. Hay que celebrar el cumpleaños de tu abuela en grande.
10: Buenas noches, mamá. Veo una montaña de pastelitos para la fiesta de la abuela. Esos nunca faltan. Ni las galletitas que el tío Luis nos trae de Publix. O el rico lechón que el primo Juan asa en el patio. Y mientras los tíos juegan al dominó, mis primitos se llenan de croquetas. Segurito que se las robaron de la cocina, a escondidas. Y mientras papá llena los globos, mamá prepara café con leche.
9: Javi, despierta. Hora de hacer la compra.
10: ¿Estoy soñando?
9: No, cariño. ¿Listo para ir a Publix?
10: ¡Sí, vámonos!
11: Las celebraciones son más dulces en familia. Publix, donde comprar es un placer.
12: Fanáticos de los Marlins, acompáñenos el sábado 22 de agosto a la celebración de la herencia dominicana. Recibe un jersey exclusivo y disfruta de la serie de conciertos después del juego entre los Marlins y los Nationals con Toño Rosario. Continúen en sintonía para ganar 4 boletos familiares. Compra tus tickets ya en marlinsbaseball.com/DR.
13: Powered by Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en MiamiLakesAutoMall.com.
14: Ritmo 95, Cubatón más.
15: Cubatón más.
16: DJ Juice.